Sayuwakti Ratu. Dados sapuniki dados galang kewentenan purine. Iya, aku dengar. Ya, sapunapi punika Ratu.

Yah, sayu wakti puniki parek kane sarang kale. Ipun ikudes, ipun iwayan kudes sering dijoya ipun puniki. Dado suwong purin cokori dewa puniki pun enten-wenten iriki. Iya.

Iki Cokori Dewa pacang rerah parekane puniku des. Inggih yen sapuniku ngiring titiang pacang ngiring Cokori Dewa. Durus-durus memarga ratu.

Ih, kenten teh. Mangna becek kayun cokor di dewo, ngiring sane makin rerah, makin ipun iwayan kudes sapun api antuk. Mangna ipun riantukan ipun sane ngawinan puniki puri ni kadia sapun iki, ngemakin ngiring ipun rerah.

giring sane makin lerah punika ipun Pak Rekane Iwayan Kudes. Jantos ketemu ipun, jantos Joko Ridewo manggihin ipun yenten pangis ampunang mewali.